0: pe fun eniyan pe ke eniyan lo ma lo olodumo ti so gbogbo o ti so de rorun ba e iwo ni ki iwo fun alai ni ko jade soro ara e ko ma da kese yoro ara e ma roju irana irin to fe rin ma de roju owo to fe na ki alaafia ba ti le je titi e la je kan le number kan to je number titi wa oun ni 07063012816 07063012816
1: e seun baba mi ajeru logun e ku ohun lati ekan
0: e che olotu
1: mo ri pe gbogbo eyin omo nigeria te n bo wa nu le patapata e ti gbo bi baba bi won se se awon alakale bi won se tun lakale yi won ni ko ma joko si le buara re pa mo ri atejise kan bi ti enikan to te siwa lati bi ose bi meji si meta seyin gba ti won ti gbo eto yi won ni baba ti a ba ri omo ile iwe ti ko ja fafa lenu eko re to je wi pe ipo eyin lo ma n gbe ije asiri baba nla wa wa ti won le se fun ilu omo be ti a si ma gbe ipo iwaju ti inu awon obi re a si ma dun si
0: o wa dada oro mi lo ni lasin mi nu mo ni lasin mi ye o ni lasin mi gbogbo ara o nu lo de fa fun orun mi lo pe ton baba nlo se ilu akogbe yegbe won ni iwo orun mi la won ni o nlo se ilu akogbe yegbe pe ogun ti lo be pe gbogbo nkan to ko nbe papata lo pada gbagbe won ni oba orisa ti lo be pe gbogbo nkan to ko lo gbagbe won ni oba tala ti lo be gbogbo nkan to gbagbe won ni iwo orun mi lo tun lo bo orun mi lo ni pe won a lo be won ni iwo orun mi la ki lo fe mu dani to fe fi lo to fi so pe wa lo be pe nkan to ba de ti ko ni be pe o ni gba o le gbagbe orun mi la wa ni pe o ni won a lo be oni nkan ton ba de ti kon oni o ni gbagbe oni se e mo pe iya ta ko kin ku mata ninu eye obi ko kin ku mo obi ni ku tona merin di logun ni be ninu ewo ni yemi ye pe gbogbo e ni fi mo mi bi ajere pe boku pe ko n gbagbe pe iran ran leti ile
1: to
0: awon baba wa gbiyanju won ti se akosile fun wa wa fun ala wa ni ka ma wa ni po eyin to ba le eda omo ileiwe ni omo ikoche ni nkan kan lo nche ni to da be ni pe o ngbagbe e gbinyanju ko kan si wa awon ayajo ifa wa to je pe ta ba se fun e to je pe a le so pe boya nkan ton ba ti ko e pe o le ma gbagbe ta le ma ji e ni lokan ta de je ni opolo ise awon baba ila wa ni aran ye wa iso ye wa ati be lo te eyan ba wa se odo wa to ba liru eda ti ru kan be ki olodumore a tara wa se yanu fun
1: e seun baba wa bi e se ba wa gbe ikale won ni ko si ti e mu ba wa si odo won ti ipa olodun ba ti o ka lati pe ki gbogbo e ki o ba le ma da dada na ni o si ma de ba wa o ba mi leta to tun wole si odo wa ti won fe lati pe ki omo nigeria ki won gbo ati pe ke fun ni ona abayo lori re eni ko leta ti oni olotu eto abalaye oni mo ki yin mo si ki baba ajeru logun pe won ku ise oruko mi ni Moses lati Benin City sugbon owo ni mo ngbe oni showo ni mi ti mo si irise mo ni aburo kan to ngbe ni odo mi tori ko si ise lowo re mo ma nfi ona han bi won se n ta oja olotu leyin odun kan si meji ti aburo mi yi gbe lodo mi okuro to lo si ibomiran ise to nse wa buyo debi wipe o le ra ile meji tabi meta lanla le kana eyi to wa je iya lenu ni pe bi oja buro mi yi se n po si ni oja ti mi joro ti mi o si ri oja ta mo emi ti mo tin lo moto tele mi o ri moto lo mo ti mo ba si lo si odo aburo mi yi ko ni ri kankan fun mi se la tun ma ba mi ja pe kini mo wa se ni odo ohun eyi to wa ba mi leru bayi ni pe ti mo ba joko tabi mo rin lo a dabi pe won gbe eru wuwo le mi ni ori igba ti mo fi oro yi lo enikan to sunmo mi lo wa so fun mi wi pe kokoro ti nje efo ara efo lo wa olotu ko ye mi oro to so jade egba mi
2: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju.

0: pun ko fa lodo e eleni pe ohun ni pe si to ko fa lodo eleni pe ohun la sodun modun to ko fa lodo e ki lo orun la wa ko alaye fa oro sile o wa ro pe ati ja ati mu lo tun debi ti gi o wa ni pe ko orun mi la ko gbogbo igi yen pe ko orun mi la ko koko sile won gbe ese won gbe gbogbo nkan won gbe fun orun mi la won ma se pe igi ele to wa ni ita si won ni ki gi wa ni bibe ko le wa n bibe won ma bere ton ba ti ron la ton la ba ti n gbe kini lo pe ah ara orun la ba lo chese orun la wa so durin pe ke la o mu la igi ye la o mu la igi ye so adura gbogbo wa gba won mo fi so ni gbogbo igba eni mo re se ko ma se lo ni dem so pe ika lo hun mo ke ko ma se ni to atura ati ka ko se le to n gbe nbe
1: e seun ba mi ajeru logun se ka wa npe apuro lo wa ni ide wi pe I see ikan lowo re mo pelu owe ti won pa fun yi
0: fun awon to ri number wa ko number wa ni 07063012816 07063012816 mi o le so pe aburo re lo wa ni di ore tori number 1 kin se fala la ida fun to ba je fe fa la daftu fa ba so be o ai so ya ya ya ya pe aburo lo wa ni di oro e sugbon nkan ti mo fin so pe ko dara ni nkan ta aburo e se ni pe ta ba ni pe ka wo onu mu aburo ti ro lohun mu si bi oja tita oni bi oja tita e lo ti bi gba ton ba so pe o ko lodo egbo e sugbon gba to wa kuro lodo egbo ori wa gbede bi to n ti ni
1: to ti
0: la se yori ju egbon yen lo so o ye ko pada ile te egbon a fi de odo e ti na ma bi to fi bere pe egbon ki lo fa ifase lori oja e o ke nkan ta sele ni pe je ko nko oja se bere to ba ri nbe ki wo na ma fi jeun ko le ko ma fi oju owo ko ma da pada fun ke ma ba da be ni pe una tun bo se ipo ti teyin ki lo de ti o se be fun egbon oun ni mo fi so pe ko da kin se pe boya oun lo nse egbon life enu so ni ya ya ya ya orun mi lo ni otura re ile ara oni ko de re ara oni egun tan ni ajo oni ko de ajo oni otitan ma je ku si le oni o je ro lo o na won lo de fa ojo kan fun ogun o bu fun orun mi la le oni cha wo le tu fe sugbon ogun lele ati ja ati ma ati na ati lo oni ogun lara ogun wa lo da fa ni odo orun mi la orun la wa lo de wo pe iwo ogun lai je pe o te fa ni igba aye e to le yi pada o wa ni pe lai je pe ohun te fa ni gbaye ohun to le yi pada elolu won fi te fa oni oke mefa ni o iwa ku bi to gun ati ri oke mefa tori oke kobo ku ni debi ta ti ri oke mefa orun mi la fun lai lo mu owo ninu apo ara e tori ku to reja ele to ogun ni ati gbo ton jo papo ton fi te ogun ni fa igba ton ma te ogun ni fa to ogun ma pada lo si ire ni bi gbe e ogun wa da olola nbe o wa do ni re nbe o de ni to logun eru to logbon iwofa to ni mosa aje aso ba tin ton yan yan yan ni gbogbo wa de fun ogun logun wa ro pe ani to te te ni fa o ye ko n pada wa chan ni loore be kete tu ogun ti kuro lodo orun mi la ni kan na tun yi pada ko se ni ti igbo le balaye ko se ni ti igbo oke na gege be se fa kan ko se ni ti igba o le na laye o ti rowo ri o ti debi po teni ko deri eniyan tun le pada wa le sugbon adua e ni o ti e se gba fun eniyan lorun mi la e ti den to je pe bi o yawo ti o je lorun mi la lo fara e sofa lodo oloba to lo fara e sofa ni odo olore kuku mo se iwo ofa bo se ri ni igba yen sugbon o wa da ojo to je pe ogun te ronu si pe eni to se nlore ohun gbudo de odo e igba to ogun ma de etu fe ni ile orun mi la lo so pe a o ti lo latodun keta sugbon awon ton so pe won ri won so pe bibele lo ti sowo eru ogun wa so pe owo eru ke won wa de be igba to ogun ma pada wa de ile oloba ogun fun alara itori fa ibe yen jindo ohun lo tun pada sanwo to je pe won ba orun kro orun mi la gba to san to wa da orun mi la lowo lokowo to wa da ni gbogbo nkan to je pe orun mi la fi pada si ese titaro to kuro ni ipo eru sebe iru ipo te ogun se fun orun mi la kilo de taburu omokunrin o se be fun orun mi la oni edigba edigbe oni edigbegbe jagbe adefa fun chongo e tin be loko choko iya chongo na ni be loko choko iya ona wo nu wan fi tegbe lo wa da fa lodo nla to nla ni pe ko lo tefa orun la na lo tun te chongo na to te nifa igba to te chongo to te nifa jongo deni yo deni ti gbogbo aye n gbo kiko deni ta aye mo ti gbogbo eniyan mo to deni to je pe o tun joba ni jongo wa da lero pe ohun fe lo ri orun mila igba yen na lo dojo to je pe won ti to lo fun tin so fun orun mila pe oruko to te nje pe ko cheun ti pe a fe yi pada pe oni kan to le se to gbe adanwo asiyin wa asiyin bo jongo e lo tun ba orun mila lo ba bori adanwo ojo kin na na ki lo de to omokunrin to fi ran egben lowo to je pe a ma fi bu ki se pe boya e so pe ohun lo wa ni di oro e la fi so pe boya ohun lo nti abi pe nkan kan mi pe iran lowo ati igbese to je ka buro gbe to gbe ohun la fi so pe nkan to se pe ko da adura wa gba
1: ami baba wa to ba ri be ki e to fun wa ni ona abayo e ba wa so number yin from Nigeria
0: number kan se to ti mo nlo ni 070 6301 2816 070 6301 2816
1: ki wa ni ona bayo fun eni to ko iwe ati amaran fa won to ti ru fe be to se ninu ile
0: atokunrin atobirin to ngbo wa ti ru ipo bele lo wa abiru aye bele lo ibara e keni agbiyanju ko kan si wa nilu itogbonu mo fe keni yen ni lokan pe ko se ni to subu ti o le dide o eni e ba ti fi sokan pe ko se ni to subu ti o le dide pe nkan gangan to gbe e subu yen o ni ka je ka fifa ba e de ka je ka fifa ba e tan ka fifa ba e mo ka fifa ba e so pe nkan bele ni ko sa fun abi nkan bele ni ko ma ni ko ma sa fun ona bele ni ko duro so ona bele ni ko ma duro si ifa la le fi so gbogbo e to ba wa ta ba da fa fun nkan ta se ati nkan ta fi bo si po to ye to ta fi kuro ni ipo eyin ta ide ni to je pe aburo to kegun ele ni ta de ni to je pe amo se gbon lola te ni e ba le gbinyanju ko wa se to gbolu ilo to gbolu la wa number kan to je number ti wa ohun ni 070 6301 2816
1: to ba ri be lori eto ti a pe ni abalaye titi dojo mejo leni ti a tun jo ma pade lori eto yi oladele omodan loko temi je o eni agbalagba koko e ti o mo pe omode omo isu ta isu ota okokan na musu asa boko lararo mekiti omo aye tori omo dide mo gbagbe odi number temi re te ba fe mu atejise te fi fi ranse tabi oni kan tabi meji te tun fe ba wa so lori eto abalaye 08 60 70 42 98 08 60 70 42 98 eta ti je se yin sibe tabi ke kan si wa lori whatsapp wa a ma da yin lohun ni igba ku igba e seun o gbogbo loba loba ati lade patapata la ki o nijoye lole ledumari gbogbo bi ta tin gbo wa kakiri agbalaye orun ayo lasun o asun boroji lole ledumari o daro ire.

0: Evangelist G.A. Aworinde ti Olorun lo lopolopo pelu opolopo awon aworin bo le je pe won ni ipenija oju baba gbe sa iranse yi de ilu oyinbo pelu opolopo eka ijo won won si baba lojo Friday yi o 65 years odun 75 te tun le pe ni 65 ni evangelist Aworin de lo ile aye akiremi
1: e don
0: ta koko yen mo ki obi mi ba mi na sori ategun ta ba lo jinwo eyo kan to ku tan e jade lo sam natural clinic 26 Ayegunle Street e ja sare de be an pada bo
2: Hava de kure ko se we lo ti ko bo ni kegbedun
3: iyo se like ti ara dun mi ke re mi to to se
2: ko ri ti lo ba e
3: awo gba